0: اور کسانوں کی بہبود کے محکمے 2026 کے دوسرے پیشگی تخمینے کے مطابق ملک میں پیاز کی پیداوار 307 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہونے کا امکان ہے. وزارت نے بتایا کہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور گجرات میں پیاز کی موجودہ ذخیرہ کافی ہے اور اس وقت ذخیرہ شدہ پیاز کی قلت کے کوئی آثار نہیں ہے. اس وقت ملک گیر سطح پر پیاز کی اوسط خوردہ قیمت 31 روپے فی کلو گرام ہے. جون 2026 کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ میٹرک ٹن پیاز برآمد کی گئی اور پیاز کی برآمدات معمول کے مطابق جاری ہے. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور 13 اگست تک جاری رہے گا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حکومت کی جانب سے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب کرن ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل امور پر بامانے بحث، تفصیلی تبادلے خیال اور اہم فیصلوں پر توجہ دی جائے گی. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایتھنول کوئی نیا تصور نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے. راجستھان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حیاتیاتی ایندھن کی آمیزش کے پروگرام پر ہونے والی مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور جہاں ضرورت ہوگی موصول ہونے والی تجاویز کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے اصلاحات بھی کرے گی. جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ بھارت میں ایتھنول کو پیٹرول میں ملانے کا تصور سب سے پہلے سابقہ کانگریس حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا. انہوں نے بتایا کہ جب وہ 2006 سے 2008 کے درمیان برازیل میں بھارت کے سفیر تھے اس وقت ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پیٹرول میں 5% ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا لیکن اس وقت صرف 1.4% ایتھنول ملانے کا ہدف حاصل کیا گیا تھا.
2: ایتھنول کا کام نہ ہم نے انوینٹ کیا، 100 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے. بھارت میں اگر آ جائیں تو اس پہ پہلی یوجنا بنائی تھی کانگریس کی سرکار نے، میں بات کر رہا ہوں 2006 سے لے کے 2008، اور ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ 5% ہمیں بایو فیول بلینڈنگ کرنی ہے 10 اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹری میں، کر نہیں پائے. وہ دوسری بات ہے 1.4% پہ ہماری گاڑی رک گئی.
1: آکاشوانی خبروں کا شعبہ اپنی سیریز پراکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے تحت آج شجرکاری اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہے دیویندر سورا سے کی گئی بات چیت نشر کی جائے گی.
3: ماتر شکتی نے وہاں کے جو بھی سمانت یا جتنے پرنسپل سبھی نے بھاگیداری دکھائی، اب بھی بیٹی کے نام کے آگے اوپر لکھنا ہے ماتا کا نام. آج پوری سڑک ہے جو بیٹیوں نے ورکشاروپن کیا تھا، آج پورے بڑے ورکش ٹھنڈی سڑک ہے. بڑا گرو محسوس کرتا ہوں، ساتھ میں رکھو تھیلا کیوں کرے ہم راشٹر کو میلا. یہ کاریہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور انتیم سانس تک اس ابھیان کو مطلب ایک بڑی خوشی سے اور سمرپت بھاؤ سے چلتا رہے.
4: پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ.
1: یہ بات چیت آج صبح 10:30 بجے 100.1 پر آکاشوانی گولڈ پر سنی جا سکتی ہے. اس بات چیت کو نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سنا جا سکتا ہے. آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البانیز نے وزیراعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے. ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیراعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے. جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹجی شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے لیے مثبت اور باہمی فائدے کا باعث بن رہا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے. 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں اور اعلی قیادت سے ملاقات کریں گے. وزارت خارجہ کے مطابق اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے. عمان کے دورے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر 13 جولائی کو نیو یارک جائیں گے جہاں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی 2028

سامعین آداب، آکاشوانی کے پٹنہ دربھنگہ مرکز سے نشر ہونے والے پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغاز انجمن سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات۔ پیش کریں گے ہم شعر و نغمہ کے تحت غزل، اور آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں مرکزی حکومت کا اقلیتوں کے لیے فلاحی اسکیم، پھر آپ سنیں گے صحت نامہ، گردہ یعنی کڈنی اور یورولوجی سے جڑے امراض اور علاج، ڈاکٹر آصف رضا سے محمد اعجاز حسین کی گفتگو، اور حزب معمول موسیقی کے تحت آپ چند غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں غلام علی کی آواز کے ساتھ۔

0: ہمارا جانے ہے۔ میر تقی میر کا یہ خوبصورت کلام آپ سن رہے تھے غلام علی کی آواز میں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے مرکزی حکومت کا اقلیتوں کے لیے فلاحی اسکیم کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، ہمارے ملک میں ہر سال نہ جانے کتنی اسکیمز نافذ ہوتی ہیں اور اس اسکیمز کا فائدہ تمام عوام کے لیے ہوتا ہے۔ اسی میں سے ایک اسکیم ہے جو مرکزی حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی اسکیمز، جس کا نام ہے اقلیتوں کے لیے فلاحی اسکیم۔ اس اسکیم کے تحت ملک میں رہنے والے اقلیتی طبقے کے نوجوان، طالبہ و طالبات اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے اقلیتی برادریوں جیسے مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور بدھ پارسی کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی کے لیے کئی فلاحی اسکیمیں نافذ کر رہی ہیں۔ ان کا انتظام بنیادی طور پر وزارت اقلیتی امور کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اقلیتوں کے لیے اہم مرکزی اسکیموں کی تفصیلات اس طرح ہیں۔ وظیفہ اور تعلیمی اسکیمیں، اس اسکیم کا مقصد اقلیتی طلباء کے تعلیمی اخراجات پورے کرنا اور انہیں تعلیم کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ دوسرا ہے پری میٹرک اسکالرشپ، پہلی سے دسویں جماعت تک کے شروعات مند طلبہ کے لیے ہے۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ، گیارہویں بارہویں جماعت، انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ سطح کی تعلیم کے لیے ہے اور میرٹ کم مینس، اس کے ذریعے تکنیکی اور پیشے وارانہ کورسز کرنے والے ہونہار طلبہ کے لیے یہ اسکیم ہے۔ مرکزی حکومت کا اقلیتوں کے لیے فلاحی اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایلیجیبل کینڈیڈیٹس نیشنل اسکالرشپ پورٹل کے ذریعے درخواست آن لائن جمع کر سکتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سنتے ہیں صحت نامہ۔ گردہ یعنی کڈنی اور یورولوجی سے جڑے امراض اور علاج، ڈاکٹر آصف رضا سے محمد اعجاز حسین کی گفتگو۔
1: سامعین، صحت نامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست اعجاز حسین اور آج ہمارے مہمان ہیں مشہور یورولوجسٹ اور کڈنی اور گال بلاڈر سٹون کے ماہر ڈاکٹر آصف رضا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔
2: آج یہاں بلا کر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موقع دیا آپ نے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگرام سے فائدہ ہو۔
1: ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کڈنی ہمارے جسم میں کیا کام کرتی ہے اور کڈنی سے جڑی کون سی عام بیماریاں ہوتی ہیں؟
2: بہت صحیح سوال ہے آپ کا۔ کڈنی کے بارے میں سب لوگ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ لوگ نہیں جانتے ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن صحیح جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ کڈنی کا سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی میں یہ پانی کے اور الیکٹرولائٹ کے بیلنس کو رکھتا ہے، اور پڑھنے کے ٹائم میں بھی وقت میں جو کڈنی پڑھنا ہوتا تھا تو کافی وقت دینا پڑتا تھا، ایک کافی کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے۔ سننے میں تو لگتا ہے فلٹریشن ہے، گندگی کو باہر نکالتا ہے، تو بڑا سمپل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیکار چیزیں اس کو نکالتا ہے اور پھر آگے جا کر کے اس میں سے کام کی چیز کو پھر لیتا ہے واپس، ری ابزاربشن، اور ایسڈ ویس بیلنس، الیکٹرائٹ بیلنس، یہ سب اسی کا کام ہے۔ اگر کڈنی آدمی کی خراب ہو جائے، کام اس کا امپیئر ہو جائے، تو باڈی کے بہت سی چیز کا بیلنس گڑبڑا جاتا ہے۔ پانی، الیکٹرولائٹس، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ سب جانتے ہیں، یہ ایک دم دھیان رکھا جائے کہ واٹر الیکٹرولائٹ دونوں کا بیلنس کرتا ہے یہ باڈی میں، اور اس کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔
1: تو جیسے عام طور پہ ہم لوگ سنتے ہیں کڈنی میں اسٹون ہو جانا، یا کون کون سی بیماری اس میں؟
2: سب سے کامن جو آپ نے کہا بیماریاں ناک، وہ ہے اسٹون ہو جانا اور کڈنی فیل کر جانا۔ تو اس کے بہت سے وجوہات ہیں، ہونے کو اور بھی بیماریاں ہیں، بات تو کینسر تک پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ سب کو تو کینسر ہوتا نہیں ہے، ابھی بھی الگ بات ہے کہ انسیڈنس بڑھ رہا ہے، لیکن موسٹ کامن میں یہ ہے کہ آپ کی کڈنی فیل کر گئی، کام نہیں کر پا رہی ہے، باڈی میں پانی بھر گیا، اسٹون ہو گیا۔ تو اسٹون ہونے سے بھی کڈنی فیل کر سکتی ہے، اور بغیر اسٹون کے بھی کڈنی فیل کر سکتی ہے، ویسی بھی بیماریاں ہیں۔ تو محتاط رہنا بہت ضروری ہے انسان کو اپنی کڈنی کے بارے میں، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اور ایک دن دو دن میں کچھ فیل نہیں ہوتا ہے، یہ وقت دیتا ہے، اگر ہم اس کو وقت پر نہیں دھیان دیں گے تو نتیجہ جھیلنا پڑتا ہے۔
1: ایک چیز جو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں، جب بھی دوا کھانے کی بات ہوتی ہے، کئی لوگ سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ بغیر ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے آپ دوا نہ کھائیں، یہ یا تو کڈنی پہ افیکٹ کرے گا یا پھر لیور پہ۔
2: بہت صحیح سوال آپ نے پوچھا، میڈیکیشن۔ تو کڈنی کے فیل کرنے میں کئی وجوہات جو ہیں، اس میں ایک

اس طرح محبت کی شروعات کیجیے. آپ سن رہے تھے موسیقی کے تحت پنکج ادھاس اور غلام علی کی آواز میں یہ کلام. سامعین حضرات, وقت ہو گیا ہے ہمارے اردو پروگرام انجمن کو یہ اختتام پذیر کرنے کا. اس موسم برشغال میں آپ رکھیں اپنا بہت سارا خیال. ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے اپنے پسندیدہ اردو پروگرام انجمن کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, خدا حافظ.

ایمرجنسی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ یہ فیصلہ مغربی ایشیا میں جنگ بندی کے بعد ہرمز واٹر ڈمرو وسط سے قدرتی گیس کی سپلائی پھر شروع ہونے کے بعد لیا گیا ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ قدرتی گیس کی سپلائی کے حکم میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس ترمیم کے تحت ان خاص ایمرجنسی جیسے التزام کو ہٹا دیا گیا ہے جن کے تحت حکومت کو ملک میں پیدا قدرتی گیس اور ایل این جی کے الاٹمنٹ میں اولویت دینے کی اجازت تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آکاش